98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8-я у Беларуси, 7-я у Польши.
3: Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Украины. 22 країни обвинуватили Іран у організації нападів на їх території. Міністр внутрішніх справ Білорусі розкритикував працю Держаутоінспекції.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 22 країни обвинуватили Іран у організації нападів на свої території. Сумісну заяву опублікували Злучені Штати, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада і ще шерах європейських держав. У документі говориться, що спроби забойства, викрадання, переслідування і заполохування людей на території інших країн порушують міжнародні норми і державний суверенітет. Підписанти потребують від Тегерана неодкладно спинити такі дії. У заяві стверджається, що розвідувальні структури корпусу вартових Ісламської революції дотичні до діяльності супротиранських опозиціонерів, журналістів і габрейських супольностей за межами Ірана. Так само країни обвинуватили Тегеран у підтримці груповки, яка брала на себе відповідальність за напади на габрейські об'єкти і підпали синагог у Великобританії, Бельгії і Нідерландах. В українському місті Павлоград у виніку російської атаки були пошкоджені промислові підприємства і шматповерховий жилий дом. Поводлі місцевих уладу ранення тримали 12 чоловік. У больницю у тяжким стані знаходиться 75-годова жінчина. Остатнім потерпілим була оказана необхідна медицинська допомога. Так само повідомляється про нове пошкодження у Криворожському і Синельниковських районах Дніпропетровської області. У Криворожському районі ранення тримали двоє мужчин, пошкоджені об'єкти інфраструктури і транспорт. У Синельниковському районі цілком розбурений приватний дом. У Білостоку по традиції на традиційне місце при пам'ятку ксьондзу Єжи Попелушку прийшла заключна акція солідарності з былым політв'язням, журналістом і діячем Союзу поляків на Білорусі Анджеєм Пачобутом. Менавіта тут, що місяць 25 числа на протягу годов проходили акції солідарності з Анджеєм Пачобутом і всіми білоруськими політв'язнями, говорить сам Анджей і удільники акції.
4: Шановні панство, єстем незмірно вдячний для всіх, хто брав удзел в тих акціях. Отим же відбуваємося акція солідарності в Білостоку, отим як виглядаємо, я віджав ще сезон з в'язнення. Для того повім вам отварці, що солідарність ма сенс, солідарність додає сили, солідарність є чимсь, що є стане шебіть мури в'язнення.
5: Вітай, Анджею, в Білостоку, вітай в сіостраним місті Гродна, твоєго Гродна. Єстеш тут поміж приятелями, єстеш тут у себе. То miejsce przez ostatnich 5 lat naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami.
6: Andrzej, człowiek z wielkiej litery, który 5 godów odsiedził i tak samo dzisiaj na woli. To i za to wszystko wielkie dziękuję Polsce i komandzie Johna Cowla, jakie nas wyciągnęli odtąd. To ja думаю, że będziemy żyć, raz wyszli na wolę. Wola самая ważna.
7: Хочу подякувать, что вы приходили сюда, але приходьте надалей. Хочу подякувать самому Андрею за то, что он вышел, за то, что на свободе, за то, что вытримал все это. Дякую великий. Живе Беларусь! Нех живе Польска!
3: Анджей Пачобут був арештований 25 сакавіка 2021 года і вийшов на волю 28 красавіка 2026 года. А той пори, що місяць 25 числа у Білостоку проходили акції солідарності з їм і іншими білоруськими політв'язнями. Міністр внутрішніх справ Іван Кубраков особливу увагу звернув на ситуацію з дорожньо-транспортними здареннями з уділом мотоциклістів. Кубраков розкритикував працю Держ аутоінспекції, відзначивши, що теперішні показані її виніки не відповідають потребуванням, що відбивається на кількості аварій і загинулих. Цитата: «На жаль, виніку нема, усе закономерно, коли праця не організована на належному узровні, тоді ми бачимо статистику як по дорожньо-транспортних здареннях, так і по загинулих. Контроль на мотоавтотранспорті з боку ДАІ практично відсутнічає. Для виявлення і спинення порушенняв хулігану-мотоциклістів необхідно створити мобільні рейдові групи і більш активно задіяничати можливості республіканської системи моніторингу громадської безпеки, особливо у столиці. У ліхачов не повинно бути почуття безпокараності», заявив міністр внутрішніх справ Іван Кубраков. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачная і дажджлівая раніца 14-15 градусаў на дадзены момант, а максімальна днём 20-21 градус цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут знаходзіцца з афіцыйным візітам у Беластоку. Сярод шэрагу закрытых і публічных сустрэч прайшла акцыя сустрэча з арганізатарамі і ўдзельнікамі акцій салідарнасці з ім і іншымі беларускімі палітвязнямі, якія на працягу 5 гадоў праходзілі ў Беластоку побач з помнікам ксяндзу Ежы Папялушку. Гаворыць координатор комісії польської діаспори і поляка у заміжжа при Сенаті Польщі Роберт Тишкевич.
2: Witaj Andrzeju w Białymstoku, witaj w siostrzanym mieście Grodna, twojego Grodna. Jesteś tu pomiędzy przyjaciółmi, jesteś tu u siebie. To miejsce przez ostatnich 5 lat, naznaczone smutkiem, naznaczone bólem, dziś jest miejscem wielkiej radości, bo doczekaliśmy dnia, kiedy Andrzej jest tutaj między nami. Ale to miejsce ma też bardzo silną symbolikę, bo ono jest położone u stóp pomnika księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, bo to miejsce przez 5 lat było miejscem naszego solidaryzowania się, naszej solidarności z Andrzejem Poczobutem i wszystkimi więźniami politycznymi na Białorusi. Jest niesłychanie ważne, że przez 5 lat przychodzili tutaj Polacy i Białorusini, przedstawiciele diaspory białoruskiej, którzy chcieli wyrażać tę solidarność wspólnie z Polakami. To jest to braterstwo, to jest ta przyjaźń, która wykuła się podczas tych ostatnich 5 lat. Polskie przysłowie mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To, że Andrzej Poczobut znajdował się w więzieniu, to dla nas wszystkich było wielkie utrapienie, wielkie nieszczęście i dziękuję za to, że byliście przez ten cały czas z nami. Myślę, że wszyscy przez te 5 lat przechodziliśmy tutaj i chwilę zwątpienia, i chwilę bezsilności, ale ty, Andrzeju, walcząc w więzieniu, byłeś dla nas największym motywatorem. Byłeś osobą, która pokazywała, że trzeba być razem, trzeba być solidarnym. Tak, kiedy czasem nie wiadomo, co robić, trzeba być po prostu przyzwoitym. Wiedzieliśmy, że musimy się tu spotykać, dopóki nie staniesz pomiędzy nami. I dziś jesteś pomiędzy nami.
3: Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich, kto brał udział w tych akcjach. O tym, że odbywają się akcje Solidarności w Białymstoku, o tym, jak wyglądają, ja wiedziałem jeszcze siedząc w więzieniu. Dlatego powiem Wam otwarcie, że Solidarność ma sens. Tak, Solidarność dodaje siły. Tak, Solidarność jest czymś, co jest w stanie przebić mury więzienne. Jestem niezmiernie Wam wszystkim wdzięczny. Mam nadzieję, że te osoby, zdjęcia których tu są trzymane, wśród których są ludzie, których ja znam osobiście, są ludzie, których ja spotykałem w obozie, że te osoby odzyskają wolność. Ja tak samo wielmi udzięczny zabram z Belarusi, kto tak samo przychodził сюда podtrzymować mnie. To wielmi istotne, uliczając to obwinowaczenie, jakie udoczynienie do mnie były wysunute. Ja nagadaję, mnie obwinowaczali u rozpalwanie międzynacjonalnej, międzyreligijnej warożosti i to, że wy byli solidarni. А вот это такой доказ, вельми конкретный, что в дочинении до меня это обвинувачение есть хлусня и поклёб. Дякую вам великий за это.
4: Барбара Олег, я się bardzo cieszę, że ja znam od wielu, wielu lat i przez te ostatnie lata, żeśmy tutaj bez względu na pogodę starali się wszystkim przypominać, że za niewinność, za uczciwość, za szlachetność siedzi w karcerze. Bardzo się cieszę, że został uwolniony i mam nadzieję, że inni więźniowie polityczni zostaną także uwolnieni, że będziemy mogli się cieszyć demokracją w Białorusi.
5: Ja poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, pana Tomasza Różniaka.
6: Bardzo się cieszę i raduję, że mogę być w momencie, kiedy jest spotkanie tutaj w Białymstoku, w sercu pomocy Polakom na Białorusi. Stowarzyszenie Wspólnota Polska, oddział w Białymstoku od lat, nie od kilku, ale od kilkudziesięciu lat wspiera Polaków na Białorusi. I to, co udało się zrobić, to, że powstało silne, wspaniałe, dobre środowisko, które nie zapomina o polskich bohaterach, o tych, którzy dają nam świadectwo, dają nam siłę, dają nam to, że możemy pomyśleć, czym jest polskość i czym powinna być polskość. I za to, Andrzeju, wielkie podziękowania i dług, który my mamy do spłacenia względem ciebie. Jest tak, że te sprawy wymagają wsparcia, często głośnego, ale najczęściej cichego. Jesteśmy przekonani wspólnie, że to, co się wydarzyło, będzie miało swoją piękną, dalszą historię. Historia Andrzeja Poczobuta jest historią Polaków i Polonii też w świecie. I to, co udało się zrobić, że organizacje polonijne z całego świata przesyłali te komunikaty do wspólnoty polskiej, z Kongresu Polonii Kanadyjskiej, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, z różnych organizacji europejskich, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, że to wzbudziło ogromną solidarność Polaków rozsianych na całym świecie. To też jest twoje dzieło, Andrzeju, bo dzięki temu wzmocniona została poprzez tą solidarność wspólnota Polaków w świecie.
7: Helena Dzierbysz, była politwiazanka, która tak samo siedziała za swoją polskość w Drumie. Wasze wrażenie tego, że Andrzej nareszcie wyszedł, nareszcie wy się z nim pobaczyli, zastrzeli się?
8: Ой, ну тут таке враження, що хочеться плакати, що нарешті чоловік вийшов, і що він, я все за 5 років, я перенесла гэта, і він 5 років. Ой, ну хто там не був, той не може нічого гэта на себе перенести. Гэта вельми тяжко, гэта є здеки. Весь час гэты психологічний тиск, гэта не витримається. І тое, що є ще друге, що ми поляки, і що нас ще більше тиснули. Але треба вийти годним чоловіком, нікого не продати. Моя совість чиста, я нікого не здала. Я сиділа, як би мені тяжко не було, як би надо мною не здекувалися, я все витримала. І зараз на свободі. І зараз вельми гонорюся, що Андрій так само чоловік з великої літери, який 5 років відсидів, він нікого не здав, він нікого не обскардив і так само дійшов на волі. То і за це все велике дякую Польщі і команді Джона Коула, які нас витягнули оттуль. То я думаю, що будемо жити, раз вийшли на волю. Воля саме важливе.
7: Андрій сьогодні черговий раз сказав, що він збирається вертатися в Білорусь.
8: Я не ведаю. Я, ну, на перший час я б йому гэта не раіла туди вертатися. У мене залишилося 14 років сидіти. Я ведаю, як тільки перекрочиш границю, гэта буде білет у один кінець. Это і знову посадити. Знову. Так само, Янче, я не хочу гэта верити, але мені здається, що його так само посадять. Бо ми саме, що не є товар для білоруського режиму, саме валюта, за яку можна щось отримати. Я б його не пустила ввогуле, і все. Ну что, я так само хочу до хаты. Все засталося там, хочу до хаты. А что робить? Лепей на воле, чем там сидеть и гнисти у тюрьме. Это не житё, это смерть. Ты только то, что ходишь, ты живешь. А там вогуле это, як ты мертвый. И каждый над тобой мусит здекваться. 24 годины у сутках ты ходишь по постоянным каким-то чаканьем, чего-то дренного, что тебе кто-то что-то сделает, что треба будет снова отбиваться.
7: Вице-президент Союза поляков на Беларуси Марек Заневский.
5: Ну, отбылась остатняя акция солидарности с Анджеем. Мы дочекались, когда он долучился до нас, как подяковать, как тут и побыть с нами, поглядеть, как это все отбывалось на протягу 5 годов. Ну, тому сегодня такой позитивный день, вельми радостный для нас всех. Много людей переживало, робило, что могло в этой ситуации, как просто Анджей был на свободе.
7: Президент города Тадеуш Трускавяцкий сегодня сказал, что этот куб информационный предстоит до конца червня, який будет дальше до этого места солидарности.
5: Акция солидарности с Анджеем почему там, напевно, уже не будет, бо он на вольности. Куб будет стоять до конца этого месяца, ну, как символ такий, припоминающий эти все 5 год. Город пропонує так само зробити якесь такое место у інної якоїсь локації, з інної інсталяції. Тому это все, ну, треба обдумати, придумати якусь нову концепцію. І я думаю, що такі акції треба протягувати. Тому будемо тепер так консультувати з усіми тут заінтересованими особами. Ну, і думати, як це робити далі.
9: Попрошу зараз у забрання голосу чоловіка, який був тут від початку, є з нами завжди, пана Сергія Веремієнка.
10: Ну, ось ми дочекалися. Кожен раз, кожен місяць, коли ми сюди приходили, одним нашим жаданням було тоя, щоб наша акція, яка довжилася тягом 5 років, кожна наша акція була опошній. І ось гэта опошня наша акція солідарності з Андреєм у Белостоку. Але, на жаль, є ще є політв'язні, яких ми так само повинні дочекатися. Ми повинні домагатися, щоб вони так само були на волі. Андрія Почобута обвинуватили у тим, що він розпалював національну ворожу. Але хто обвинуватив? Менавіта ті, хто і робить справжню ось гэту ворожість, питаються нам її насунуть, питаються її придумати. А для мене особисто Андрій Почобут – це чоловік, який повинен бути у пантеоні тих людей, які об'єднують наші народи. Таких, як Костюшка Булак Балахович. Тому хочу подякувати, що ви приходили сюди, але приходьте надалі. Хочу подякувати самому Андрію за те, що він вийшов, за те, що на свободі, за те, що витримав усе це. Дякую великий. Живе Білорусь! Нех живе Польська!
1: Андрій Почобут був арештований 25 сакавіка 21-го і вийшов на волю 28 красавіка 26-го года. А той пари, що місяць, 25-го числа у Білостоку проходили акції солідарності з ім і іншими білоруськими політв'язнями.

0: захоплений, а тепер 179. От цифра, 179 чоловік. Гірше того, по деяких підрахунках, гірше для москалів. Не втратили території в травні. Так що на фронті повна наша перевага, може невелика, але дуже помітна. Але тепер в тилу вони озвіріли, вони б'ють по наших мирних містах. Розбомбили музей Чорнобиля, я думаю, білорусам це буде близько і зрозуміло. Який стратегічний об'єкт музей Чорнобиля? Ніхто не знає, да? Просто якась звірина, гірша, ніж звірина повадка. От. Ну і Путін біснується так само на міжнародній арені. Ви бачите, що з Вірменії відбувається. Вірмени хочуть провести вибори, хочуть визначитися, з ким їм бути, а він їм не дає, він їм накидає свою злочинну волю. І крім того, підтягує до цього цей так званий СНГ, включно з Лукашенком. Тобто, ну, безчинство як тільки може. Обстріляв Румунію, так само багатоповерхову будівлю в Галиці, нічому не винні, люди постраждали. Мені здається, що Путін, як кажуть в нас в Україні, пустився берега. Оце, мабуть, основний інфопривід.
1: Як ви думаєте, як ці всі події тепер відбуваються на стані громадства?
0: Українці, звісно, радіють успіхам нашого війська на фронті. І ще авторитет Збройних сил ще більше зріс. Ну, а враховуючи, що все-таки Росія має ще деякий потенціал, включаючи ядерний, є трошки тривога, що буде далі. Але страху немає. Ми йдемо до перемоги. Це беззаперечно, тільки питання, коли, якою ціною. Ну, але ми вже багато заплатили, так? І є надія, що вже більшість з того, що треба заплатити, заплатили, що залишилося, дасть Бог, вже недовго.
1: Особисто ви чого чекаєте від літнього періоду? Чи можуть наступити якісь зміни, від чого і не залежить?
0: Так, я надіюся, що за літо цей незначна перевага наша буде накопичуватися, що появиться кумулятивний ефект або ефект сніжного кома. І це б вплине на самих москалів, що вони зрозуміють, що вони зайшли в тупик під керівництвом цього КГБшного підполковника, що треба задуматися над майбутнім країни, а не втручатися в справи маленької Вірменії, до якої їм справи нема. Ну, я надіюсь, да, що це літо може бути дуже, дуже важливе. Ну, на війні кожен день важливий, ми про це, здається, вже говорили. От, але це літо може йти в історію. Да. Я думаю, що може таке бути.
1: Як думаєте, а чому ви кажете ось так, що може увійти в історію, чи є ніякі вже такі індикатори, які свідчать про те, що міни не можуть ніякі відбитися?
0: Паніка. Ну, якщо так назвати речі своїми іменами, то Путіна паніка. Я нещодавно слухав їхніх пропагандистів, ті, які за війну. І вони відвертим текстом говорять, що Росія стоїть перед перспективою політичної військової поразки. Економічної, моральної, всілякої. Тобто перспектива краху. Це вже в повітрі. Про це не я перший здогадався. Це пишуть на Заході, пишуть в нас. Сподіваюся, що білоруські вільні засоби масової інформації це помітили. Це вже така атмосфера передсмертна, агонійна для Путіна.
2: Повномасштабна війна в Україні тягнеться вже більш за 1500 днів. У останню ніч Росія нанесла удар безпілотниками по Дніпропетровській області України.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: В Украине 11 червня обвестили днем сил беспилотных систем. Путін дозволив арештовувати майомість російцю по адміністраційних справах. Падляш відказує на виклики з-за Білорусі. Бізнес отримав експортний шанец.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський підписав указ об уведенні нового штогодового пам'ятного дня – Дня сил безпілотних систем. Згодно з указом, свято буде означатися кожний год 11 червня і буде присвячено військовим підрозділенням, які працюють з безпілотними технологіями. Зеленський відзначив, що Україна стала першою країною у світі, яка створила особний род військ безпілотних систем, і що це підрозділення істотно змінює характер сучасної війни.
4: Щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.
3: Володимир Зеленський так само підкреслив, що використання дронів дозволяє наносити удари по воєнних і логістичних об'єктів противника на великій глибині і одночасово знижають ризики для українських військовців. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майомість і банківські рахунки росіян, що живуть за межою, навіть по адміністраційних справах. Подіяння закону трапляють у приватності порушення закону об так званих заміжних агентах, обвинувачуванні у дискредитації армії, заклики до санкцій супроти Росії, а так само інші адміністраційні артикули, зв'язані з політичною і інформаційною діяльністю. Майомість може бути арештована як міра забезпечення до виплату штрафу, причому її кошт може перевищать суму покарання. Закон повинен набити моц 1 вересня. У Білорусі так само з 2022 року практикуються заочні суди над політичними опонентами, а у якості покарання використовується конфіскація майомості. Однак прямої аналогічної норми про арешт майомості менавіта за адміністраційні справи, як у російському законі, покуль нема. У Подляжському воєводстві обмірковували поширення програми підтримки експорту «Подляжський центр експортера». Під час презентації маршалок Подляжського воєводства Лукаш Прокурим підкреслив, що рішення про відкриття програми для значно ширшого кола підприємств непосередньо зв'язане з геополітичною ситуацією у регіоні і сусідством з Білоруссю.
5: Ta sytuacja geopolityczna, która jest od nas niezależna, sąsiedztwo z Białorusią, trudne sąsiedztwo, sąsiedztwo z Ukrainą, do tego programu muszą być także zgłoszone duzi przedsiębiorcy. I właśnie Unia Europejska, Komisja Europejska zrobiła wyjątek dla naszego regionu i w starych priorytetach pozwoliła korzystać z tych środków europejskich właśnie dużym przedsiębiorcom.
3: У свою чергу представник бізнес-супольності і уродженець Подляшча Войцех Дембовський підкреслює, що поширення програми з'являється критично важним для місцевих компаній, які опошні гади працюють у нестабільних умовах і вимушені переорієнтувати свою експортну діяльність.
6: Як обиватель, як уродзений на Подляшчі, кожна злотовка видавана на експорт, на вспарчі того експорту, на інтернаціоналізацію, то вспарчі нашого регіону. І з другої сторони, нівелювання всіх barier uniemożliwiających aplikowanie każdej firmie to dobry kierunek.
3: Програма «Подляжський центр експортера» тепер буде досяжна не тільки для малих і середніх підприємств, але так само для буйних компаній. Перший набор заявок стартує 22 червня і протягнеться до 22 липня. Бізнес зможе тримати до 120 тисяч злотих на уділ у міжнародних виставах і кірмашах, а так само скористатися консалтинговими і аналітичними послугами по виході на заміжні ринки. На Лідській молочно-консервному комбінаті планують відкрити нові витворчості і укласти мільйон євро. Про це повідомляє Белта. Основний проєкт предугліджує створення нового витворчого об'єкта, який дозволить істотно повелічити перепрацовку молока і почати випуск імпортозаміщальної продукції. Запуск витворчості планується у 2028 році. Серед нових продуктів – концентрат молочного білку, який використовується у харчовій і кондитерській промисловості, а так само обезводжений молочний тлущ, який разглядаецца як альтэрнатыва сметанкаваму маслу і можа пастаўляцца на экспарт, у тым ліку ў краіны Афрыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер зменлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер, сёння на календары 11 чэрвеня, як заўжды, не гледзеш ні на што, нават на надвор'е, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларуская радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Будзем слухаць добрую музыку, вельмі спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, нас з вамі тут чакаюць Юркеш, ACDC, Без білета, Дэмона ды іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордань, традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, колькі насамрэ часу нам трэба спаць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Боб Сігер на хвилях Білоруського радіо «Рація». Нас з вами ще чекають демонади «Соло Сайлам». Потім новини, ось основні теми. Кожний 70-й жихар планети вимушений переселенець. Пройшов міжнародний круглий стол, присвячений білоруським дослідженням у ангельськомовному світі. На Городенщині зафіксовано більш за 230 укусів клящів. Про гэта ды про інше, ось уже літерально праз 7,5 хвилинок на хвилях Білоруського радіо «Рація» розкажем Анжеліка Ляльковська.

0: Радіорація.
1: Ось що в Америці. Він був справжньо от білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, всім.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: І Олександр, ми з вами разом на хворі Білорусського радіо «Рація». Наш ефір протягується. Зараз у нашому ефірі вітаю гостя. Це Юра Сізянкович, білоруський юрист і політичний діяч. Так само керівник, лідер спісу «Білоруси дійні», блок політичних білоруських, блок білоруських політичних зняволених. Це блок, ну, скажімо так, прийшов у координаційну раду і виграв. Господар Юрась, ось були трошки у нас проблеми з сувіззю. Я просто вельми боюся ці чути.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: На некалькі приступках повышаємо активність. Такі інформації з Верховної Ради України по Біорським треку. Притягуються зустрічі і розмови, які тими на повістці. Перегляд розказує Дараця Сьогодніцьковський по конституційним, по парламентським супрацовництві, деконституційній реформі Анатолія Лебедька. З ним розмовляємо і про перспективи праці, але так само і про систему узнагород, які отримали українські депутати, а Світлана Тихановська між іншим.
2: Світлана Тихановська у Лондоні нарвала двух парламентарів. Один з них – це Олексій Гончаренко, і другий – Поль Галь. Поль Галь, який є одним з ініціаторів і авторів знакомитих уже люксембурзьких рішень. Це така методичка, це рекомендації парламентаріям і парламентам, як працювати по Білорусі. Вельми конкретно скерваний допоможник такий. Тому так, і він представляв депутатську групу як сустаршиня. По Україні у нас заправди зараз пішов великий двіж. Я сам відносно недавно з Києва і з Одеси. Десь, до речі, приймав удел у форумі безпеки, який організовував якраз Олексій Гончаренко. А по Києву у нас що? Які переміни? Саме головне, раніше група з України, яна готова була долучитися до деяких ініціатив. Ну, мені так і казали, Анатолій, от коли літовці, там, поляки, британці, німці нешто ініціюють, ми долучимося. А ось з Києва я приїхав з іншим посланням, який заходить від Верховної Ради. Вони готові я бути самі ініціатором білоруської повістки. Готові бути проактивними. Не тільки в нічому удільничати, але і самі ініціювати по Білорусі івенти, дійні ініціативи. Це саме головне. Усе остатнє укладається в це рішення стратегічне. Яни раніше з нами обмірковували можливість з'явлення хросних у Верховній Раді, які візьмуть опікунство над тими, хто сидить у білоруських турмах за підтримки України. Зараз вони мені сказали, Анатоль, досилай, калі ласка. І я правив туди 12 прозвищів і сподіваюся, що хросне з'явиться і у Верховній Раді України. Ми зараз почали активну підготовку з ними до форуму Острозьких, який відбудеться у вересні. Там буде велика активність депутатів по різних темах, які зараз плануються, але ми з ними якраз зараз у працівних стосунках. Ми зараз почали активну підготовку разом там з білоруськими ініціативами в Україні, з доброхотниками, з представниками Координаційної Ради і Переходного Кабінету, підготовку доповнення до проєкту закону, який зараз буде у другому читанні, і він дотичить у першу чергу доброхотників. Там можна робити шмат які пропонови. І депутати сказали на івенті, які я ладжу у Верховній Раді, що вони будуть цим займатися. Тому Верховна Рада зараз на некілька приступків підвищає активність. І ну не випадково, вже 4 депутати у нас, 3 вже отримали узнагороди, і один з України ще не отримав. Але це так само ну, от, маркер, який визначає активність Верховної Ради по Білорусі.
1: Ой, господар Анатолій, сказали ви про узнагороду. У інтернеті вельми критикували за гэты узнагороди Світлану Тихановську і кабінет. Може, не ведаю, кажуть про те, що, може, обесцінюються гэты узнагороди, коли їх так роздавати наліво і направо. Ось так вельми грубо сформулірую своє питання.
2: Ну, якраз, коли ви зробите моніторинг цієї дискусії, там немає ні одного слова супроти. Навіть тих опантаних критиканів, які критикують просто почувши там слово Тихановська, там Лебедька і так далі.
1: Ну, я не узнагороду.
2: Не бачу, але, ну, ведаєте, саправди, коли ми узнагородили трьох сустаршень депутатського об'єднання міжфракційного Верховної Ради України, ну, і є за що, саправди. Це третя група, яка була створена після Литви і Польщі, і за гэтий час вони були саправди самими активними в Україні по білоруській повістці дня. А зараз уже у їх узростає конкуренція, тому що з'явили нові інституції, є вже і місія Білорусі, яка признана урадом, є і ось зараз спецпредставник, який має велику підтримку Міністерства заміжних справ. З'явилися нові інституції, я думаю, конкуренція узростає, це добре, а от з депутатами все тут якраз окей. Ці, наприклад, той же Поль Галь, який згадував, ну, чоловік зробив фантастично великий об'єм праці. Уся парламентська асамблея Ради Європи говорила про Білорусь. Ну, це важно, і вони голосували, і вони унікали у білоруську проблематику. Тому ні, тут якраз треба бачити наших сябров, трэба іх ганараваць. Мы ж не раздаём тут направа і налево. Трэба першым атрымаць гэты медаль, ну, трэба папрацаваць добра. Але я бачу твары і папярэдні размаўляў з депутатамі, яны вельмі, вельмі удзячныя. Для іх гэта вельмі важна, што іх працу па Беларусі убачылі, заўважылі, ацанілі. Сапраўды бачу, што яны ўжо ў сацыяльных сетках пішуць пасты, пра гэта гавораць. Таму, ну, мы павінны быць удзячны тым, хто працуе дзеля Беларусі, дзеля пераменаў у Беларусі. Я думаю, мы гэту практыку прадоўжым у тых групах, якія працуюць даўно. Ёсць людзі, якія 10 гадзіны па Беларусі працуюць. Таму чаму не?
1: І так нагадаю, што кардынальна зараз змянілася ва ўкраіне. У МЗС, як асобная дзімка, працуе амбасадар па асобных даручэннях Яраслаў Чарнагур, які адказвае за пастаянную камунікацыю з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Таксама афіцыйны статус там атрымаў офіс дэмакратычных сіл у Кіеве. Радио

0: Працягу це наша ефір на Білоруське радіо «Рація Кальоска». Зараз закладно 20 хвилин зостається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Білорусько-український гурт «Каптейн Хміль» працягує виступати на вулиці у центрі в Варшаві, паралельно створюючи студійний матеріал. Недавно артисти презентували свій другий сингл «Декліп», що відмітна пісня, заснована на білоруських фольк-мотивах, почала свою історію у воєнному Києві. Чому так отрималося, сузнувальник бенду Олексій Куропатський розповів Марині Савіцькій.
1: Як з'явилася ідея про запис і сінгу, і кліпу, відповідно, яка базується, передає привітання білоруському фолку.
2: Центральна ідея виникла ще у Києві, коли я жив вже під час війни серед повітряних тривог, бомбардувань, і я бачив життєві драми людей навколо мене, які відбувалися. Все це було в такому от темному слов'янському дусі.

0: У нас змінився вокал, а у всьому іншому весь комплекс ідей залишився. Ті самі барабани, ті самі скрипки, ті самі валинки в такому от трошки слов'янському, може трошки в кельтському дусі. Нарешті вдалося додати білоруську дуду в мікс, і вона додає такого от колориту неповторного, впізнаваємого. Мені все дуже подобається. І, відповідно, ми йдемо в напрямку розвитку такого трошки готичного слов'янського фолк-металу, але ми плануємо затронути і загальноєвропейські мелодії в подальшому, плануємо заспівати в подальшому білоруською мовою, не тільки українською, спробувати створити таку от еклектичну слов'янську картину, трошки темну, напружену, але це такий от сайдгайст, в якому ми всі живемо.
1: Що було складаного під час здимків?
0: Абсолютно нічого. Зйомка кліпу пройшла просто прекрасно. Пан режисер нас лякав тим, що ми там будемо зараз 20 разів грати пісню, але все відбулося дуже швидко, дуже ненапряжно, дуже органічно. Тобто ми якось знайшли спільний вайб з командою, яка нас знімала, і все відбулося швидко. Ми все зробили за один день. Ми прямо боялися, що результат буде якийсь такий собі, відповідно до того, наскільки швидко все відбулося, але результат виявився прекрасним, наскільки можна було зробити в таких умовах. Тому пан режисер Алекс Бактін, привіт тобі, ти умнічка, солнышко.
1: А весь так само час у часу можна почути і на вулицях Варшави, у центрі ви стритуєте. Що змінилося у ваших відчуваннях до здимку цього самого кліпу і після стритування?
0: А вулична гра для нас – це велика творча лабораторія, і ми, по суті, дуже мало робимо якихось таких репетицій у репетиційній кімнаті. І більшість того, що сочиняється прямо на ходу на вулиці по ходу практики. І після того, як все відбулося, ми, звичайно, відчули себе більш професійними. Нас, звичайно, після цього поки що не запросили до світових турів. Але ми вже відчули, що те, що ми робимо, що відчувається якесь рушання вперед, відчувається якесь поступове масштабування, тому що матеріалу стає більше, у нас стає більш широка програма. І ми з оптимізмом дивимося у майбутнє. А кожного разу, коли ми захочемо щось там доробити, додати, ми завжди можемо вийти на вулицю і придумати це все прямо на очах, на слуху людей поруч.
1: Які плани надалі?
0: Продовжувати сочиняти авторський матеріал, зробити велику повноцінну програму, потрохи пробиватися на фестивалі, пробувати робити якісь такі більш в роковому форматі тури, тому що все ж у нас авторська частина нашої програми поки що не дуже велика. Тобто в основному те, що ми граємо, це всякі фолк-стандарти і кавера, але авторських пісень стає все більше і більше. У мене, звичайно, є дуже велика спадщина часів участі у гурті «Фрам», але я хотів би використовувати її по мінімуму, тільки найбільш цінні для мене авторські пісні, і сочиняти нові. Не дивитися у минуле, дивитися тільки у майбутнє. Я думаю, що впродовж декількох місяців ми закінчимо роботу над наступним синглом. Він вже існує у вигляді демки. Залишилося тільки в чистову переписати деякі інструменти і в чистову записати вокал. Це буде більш європейська по вайбу мелодія, хоча так само з використанням білоруської дуди. Там будуть абсолютно космічні, романтичні альти від української дівчинки, яку ми зустріли тут просто у центрі Варшави і затягнули в студію. Ні, нічого поганого з нею потім не сталося. Сталося тільки прекрасно, вона записала нам чудові альти. І слова пісні вперше, за те, як ми працюємо, будуть написані білоруською мовою, тому що ми в рамках нашого слов'янського вайбу ми хочемо брати не тільки якийсь такий україномовний дискурс, але і додати білоруськомовних образів, і працюємо у цьому напрямку.
2: Музики так само нагадують, що почути їх можна живцом амаль щодня у центрі Варшави на Каракузькім передмісті. Стосується зараз, а докладно 15 хвилин до 18 у Білорусі, до 17 у Польщі.

0: І так само жадаємо доброго настрою про білоруську музику. Сустракаємо вечір. 15 хвилин зараз докладно застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Білоруські влади істотно зміцнили тиск на студентів, випускників і викладчиків Європейського гуманітарного університету після того, як курсовику 26-го року Верховний суд признав його екстремістською організацією. Почалися пиратруси, допити, звольнення людей, зв'язаних з університетом. Поводле правооборонця вже відомо більше, ніж про 40 таких випадків. Однак варто розуміти, що в білоруській реальності їх може бути значно більше, бо многие бояться повідомляти про тиск. Кримінальна справа узбуджена по артикулах об содіянні і фінансуванні екстремістської діяльності. Особливу вагу силовики надають питанню, хто оплачував навчання студентів ЄГУ. Гэта адкрывае магчымасць для пераследу людзей, якія на працягу апошніх 10 гадоў аплачвалі навучанне сваіх дзяцей альбо сваякоў ва ўніверсітэце. Пад патэнцыйную пагрозу могуць трапіць не толькі самі студэнты, але і іх бацькі, родныя і іншыя асобы, якія ўдзельнічалі ў фінансаванні навучання.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: ситуации.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, яка вчали зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.